Саме медне місто. It's my life. Медне місто. Саме медне місто. Ти можеш тебе дати заедно. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.